ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ན་ནབེ་དོ་ཏེ་མ་གོ་ལ་ལ་འདྲ་བ་མི་སན་ནེ་ཐན་ནེ་ལོང་དུག་ཏ་བ་ཏ་རེ་ཟོ་ཞེན་ཡོ་བ་ཁ་ཏ་དེ་པོ་ཐམ་ཅེ་སམ་བ་ལ་ཡེ་གི་རྒྱ་མི་ཐམ་བ་ན་དེ་པ་ཐམ་ཅེ་ཁ་ཏ་རོ་གེ་ཏེ་ཡེ་རྒྱ་མི་ཐམ་བ་གུན་དུ་ལ་ཡ་པོ་ཐན་ནེ་རྒྱ་མི་ཐམ་བ་ཏ་ལ་སར་མ་ནམ་ཁ་ཐོ་རོ་ཏེ་སར་གི་མུ་ཕོ་ཅན་ཁ་ཏ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཡ་ཅོབ་ནམ་པ་ད་ཤ་ལ་ན་འཇུ་ཅིན་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་ཤི་བེ་ལོ་ཅི་དོང་ཅི་ཡིན་ཏ་རིན་ག་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་ཤི་བེ་ལིན་ཅི་ནོ་ལ་སེམ་པ་པོ་ག་ཅུན་དོ་ཚ་རིན་དོང་ཅི་ཉམ་ལ་མོ་དེན་ཅི་ཅ་པོ་ད་རོང་ཡུ་ཅུན་དོ་ཁི་ར་པ་དེན་ཅི་ཅ་རེ་གོ་ཤི་བེ་ལོ་ཅི་ར་དེ་ཤི་ཡོ་པི་ཅེ་ན་པ་ང་ཅུ་ལིན་ཅི་ན་ཤོ་བར་གསི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང ལེན ཚང དར ཤ ཡང ལུང དེ ཡེ དེ བེ མིང དང ཐོ ཇུས པུ ཅིན ཡེ ལ ཡེ ཕོ ཡང ཆུ ལ དང ཕེ ཡང ཨ ཚ ཁ རོ ཡོང ཁེ ཕ མ ལ ཨན ཚེ ལ ཇ ཁུ ཟང ཡང ཆུ ཚོ དང ལ ཡ ཨ ཅི ཡ མིང ཁོ རེ བེ ཕ ཚེ

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ས
simola arumen jin songke ya pur yulula ya hapan chung barong cha cha cha chung holo su song tu tu o ya ye lo lu sa ya halo som da ka ve sme se me che ge sem lu chu se ya la ma du la ya kol kung du chu za chu tu

Ya tun dun zhen ya min kan zhuo ye la pe ye chong jin li ma xie la ya la ngon dun to ya shu sheng la li wo ser zi cha pu la ye ya xi tong du ji ye ya dong long chi bei ga bu de pe ji ma san mian ge lu du xie ya dong zi ཡང ལེ་གི་ཡ་རབོ་ཡང་པ་ཐོམ་དུ་ལེ་ཡ་ཨ་ཆེ་ཡ་ལེ་གི་དང་ཅེ་ཕན་དང་བ་ཏོ་ཁམ་ཁམ་ཡེ་ཡང་ཁེ་ཐོམ་དུ་ཏ་ཡ་ཨ་གོང་ལོ་གི་ལོ་ལ་ཏོབ་ཏར་སང་ཨ་པ་ཡང་དེ་ཡེ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

ཨོ་སོ་ཡང་ཅེ་ཐོང་རུ་ཏི་ཡ་རུབ་སེ་ཏེ་ལི་ཏུ་གྱ་རཏམ་ཏོ་སོ་ཐང་ཁར་ཡང་ལེན་གྱན་རུ་ལ་ཡ་ཤར་བུ་ཡ་ཤུ་གོ་དང་ཅི་ལེན་རུ་ཏ་དུ་དུར་ཡང་ཐ་ཤུ་དང་ཅི་ཡ་ཡ་ཁར་ཟེ་ཏེ་བེ་ལ་རུ་ལ་མ་དང་ཡང་ཁམ་ཡང་

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: Mm.

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
simola arumjun songke ya pur yulula ya apun jung barong cha cha cha tong holo su song tu tu o ya je lo lu sa ya alo som da ka ve sme se me che ge sem lu chu se ya la ma du la ya kol chung du chu za chu tu ku pa lo du lo

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

ཡ་ཐོང་དེ་རང་ཨ་དེ་ཨ་དགོ་ཨོ་ལེགན་ཟི་དེ་ཤེ་ཡ་ཅུང་ཉི་རུ་ནེ་ཡ་ཨ་སམ་ལོ་གར་ཞུང་ལེ་དེན་དོང་དོ་ཡུ་པ་ཚ་པར་

ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

ཁོ་སོ་ཡང་ཅེ་ཐོང་དུ་ཏི་ཡ་རབ་ཅིན་ཏེ་ལེ་ཏུ་ཇ་རབ་ཅམ་ཏོ་སོ་ཐང་ཁར་ཡང་ལེན་གེན་དུ་ལ་ཡ་ཤར་བུ་ཡ་ཤུ་གོ་དང་ཅིན་ལེན་དུ་ཏི་དུ་དུར་ཡང་ཐ་ཤུ་དང་ཅིན་ཡ་ཁར་ཅིན་ཏེ་བེ་ལ་རུ་ལ་མ་དང་ཡང་ཁམ་ཡང་ཡོང་དུ་ཏ་ཡ་ཏེན་དེ་ལེན་ལ་ལོ་གོ་རི་ཁེ་བི་མོ་ལམ་ཡང་ཐུ་ལེན་དུ་ཏི་ཡ་རབ་ཅིན

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

0: ཁྱི
1: ཡ་ཅོ་པ་ནམ་པ་ད་ཤ་ལ་ན་འཇུ་ཅིན་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་ཤི་བེ་ལོ་ཅི་དོང་ཅི་ཡིན་ཏ་རིང་ག་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་ཤི་བེ་ལིན་ཅི་ནོ་ལ་སེམ་པ་པོ་ག་ཅུན་དོ་ཚ་རིང་དོང་ཅི་ཉི་མ་ལ་མོ་དེན་ཅི་ཅ་པོ་ད་རང་ཡུ་ཅུན་དོ་ཤི་ར་པ་དེན་ཅི་ཅ་རེ་གོ་ཤི་བེ་ལོ་ཅི་ར་དེ་ཤི་ཡོ་པི་ཅེ་ན་པ་ང་ཅུ་ལིན་ཅི་ན་ཤོ་པར་